Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.